0: RUU Jenayah Cyber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej Intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pemalsuan digital, deepfake serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi kini menjadi antara kesalahan di bawah rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang diluluskan Dewan Rakyat. RUU mengandungi 61 fasal itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana undang-undang sedia ada. Sebaliknya, pelaksanaannya tertakluk kepada mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan yang ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat. Beliau turut menegaskan kuasa mengakses sistem serta data komputer hanya boleh dilaksanakan mengikut tata cara yang ditetapkan undang-undang dan bagi tujuan penyiasatan yang sah. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan penggubalan RUU Jenayah Siber 2026 bertujuan memperkukuh kerangka perundangan dalam menangani ancaman siber. RUU itu juga menutup jurang undang-undang sedia ada agar selari dengan perkembangan teknologi digital.
1: Penggubalan rang undang-undang jenayah siber ini adalah penting bagi memastikan undang-undang domestik di negara kita kekal relevan dan efektif dalam memerangi jenayah siber secara tuntas. Naksa di bawah MKN JPM telah melaksanakan 43 sesi libat urus. Begitu juga bengkel, dan kami mengadakan mesyuarat bersama-sama pelbagai pihak berkepentingan sejak September 2023 bagi memperkemas dan menambah baik dasar baru terhadap penggubalan rang undang-undang ini.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemeteraian kerjasama strategi antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategi.
2: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping, pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misail.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Operasi haji bagi musim 1447 Hijri 2026 Masihi tamat dengan cemerlang serta tiada kes penipuan haji direkodkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kejayaan itu adalah hasil pemantauan rapi yang melibatkan pelbagai agensi termasuk pihak berkuasa.
3: Ya, ini yang kita lakukan secara bersepadu bersama dengan Tabung Haji, dengan Polis Diraja Malaysia dan pihak-pihak berkuasa, iaitu kita memantau secara fizikal di lapangan terbang di KLIA untuk mengelakkan daripada penipuan dan juga memantau di dalam media-media sosial. Dan buktinya, kejayaannya adalah tahun ini alhamdulillah tidak ada kes-kes penipuan, tidak ada kes-kes termasuk kes penipuan badal haji yang kita dapat, dan ini menunjukkan bahawa keberkesanan dan kita bersyukur zero kes scammer pada tahun ini.
0: Tabung Haji menguruskan 31,600 jemaah haji negara pada musim ini dan tamat secara rasmi dengan ketibaan kumpulan terakhir semalam. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah dan alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dilaporkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar, jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang seminggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita pedulikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh membawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ melancarkan operasi bersepadu dadah bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap pemandu kenderaan perdagangan. Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata, tiada kompromi terhadap penyalahgunaan dadah, terutama pemandu kenderaan barangan, pemandu kenderaan perkhidmatan awam dan pemandu kenderaan pelancongan. Pemeriksaan dan saringan akan dilakukan semasa operasi bagi memastikan hanya pemandu yang bebas daripada penyalahgunaan dadah dibenarkan mengendali kenderaan di jalan raya.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan ketika Christian Pulisic mengetuai usaha untuk mencipta kemenangan kalah mati pertama negara itu dalam tempoh hampir 25 tahun. Pemain tengahnya Gio Reyna berkata pasukan itu merasai sokongan padu penyokong yang memberi momentum besar kepada kempen mereka. Belgium mara selepas menundukkan Senegal 3-2. Terdahulu, Harry Kane muncul wira England apabila meledak 2 gol untuk membantu pasukan itu bangkit daripada ketinggalan sebelum menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus menempah pertemuan dengan tuan rumah bersama Meksiko. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan peluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Herat dan Aude. Kebakaran tercetus seekoran kemarau yang diburukkan oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Jenayah Siber 2026 perangi pemalsuan digital dan imej intim palsu. Tiada kompromi terhadap pemandu positif dadah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kada sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

Dr. Haji Abang Abdurrahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemet, program Sarawakku Sayang, Bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Maok sayo man ageh batong ka sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoke? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: Sayuateng Hak Sarawak.
1: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
2: Selamat datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
4: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
5: Panjing Kuahling Sinyal Jusyang.
6: Amit Tungek Sarawak.
7: Selamat nikot ke Sarawak.
1: Welcome to Sarawak.
8: Ngelara, ngeluan, dahin, hapan.
9: Beji dahin, radio Malaysia kaya.
8: Man itam alang teh atah kucing dahin semarhan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

pesat-pesat kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan, beli rumah, beli kelita, teka bang nak. Jilahu, terli rumah, terpedung.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku sengkeri tampala pecah alam segmen tam. Segmen dengan halang Naiman Hawang Dale ya. Okey, dengan halang una loh sang kunci menita malang jadi haperis. Teji tutung alang NASA kira-kira alam tusuk atau hektar tuan ha selatan Perancis. Alang una dahak alang meloh hata tengah banan endah asan. Alang na operasi kecemasan alam skala alang dekaya. Okey, tutung alang dekaya ni jadi matona ha pasen Burford ha wilayah Herons ha pesisiran Meridian ya, empayan tenganap pala wilayah Audi. Hati dalam pihak berkuasa nebara tak kira-kira alam tusuk atau hektar tanah tuan alang tutung ya. Tapi dau alang kera medi dah hindau alang jiak aluna apa yang ini salat lantai nganap te pala bahagian timur laut Audi. Alang na dalam pihak berkuasa tai masan ji menhang dah kunan bangu alang meloha kampung Palsos Mide Voice dahin my hell ya. Kunan bangu alang habe dah kira nangan ataupun niho jam melok tu alam amin dalam alam pidah dalam anggota bomba tai

0: Alang Tek Hak Baram Dahin Belagah Pak Anah Peji Dahin Radio Ta'am.
1: Ya, saya kena menolak langan teman peji dina kami dalam kelarah tahun melepas ini. Saya kena menolak langan teakir lagu anak. Kalau kena asung, kena dengar benda pengakir kalau tak hangat program tam.

0: Ya, tak apa ke lapak lapi pertama peji dalam ngeriang dan dah alang ayat dalam madale. Dahin manita malah ngerti peji dina kami ngwak Facebook Radio Kayan Mary FM. Itu ngepahani tak lalu mengelarah mengejelong hadu yang anak kalau na. Saya kena berjaya abin dah ngak dah ke lagu. Alang ngak kuma anakui alang kenan sungau anande. Kena laguanan dah ngepahalo lim ita alang ngamai ini. Alang libang kenap su ta anak-anak. Ya, saya kena mana kalau lim. So kena man hari ini tolak anu mai sama bintulu kira utang lagu ni dengan no pengakena. Amin tolak jenah bah ngap no pengakena dalam menjaga alang ude.
1: Dahok metam lim alam itam tusah dahin bahat kenap mang melai. Baka kenap alam itam melu mang pahitam melai.

0: ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Kali tanpa cik telah mendengar lebih alang analis Syab Aun Salin Dahin Anak Basak.
2: Saya kenap maneka usun selevi man itam lim. Akui Elisia Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Daha alam hamin dahin sekolah pelunya dui peji paen alam tengayat nyekang salah pakai dadah alam peringkat alang una. Adu netelian Royston Valentine Bara. Hadui tengahit anan perlu endak nalim jadang nata binyam petigi dahin em ala dadah. Ihak duan nunan tegu pejadi kem pintar 2.0 bahagian muka 2026 dahin program permata keluarga hak Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petana hak muka. Program anan endak na dara dua dau dahi mepeng jatuh dahaknyam tahap 2 alenai menpitan sekolah hak bahagian muka. Program anan endhakna jada mau pengjam alang una mendhaknyam marung bahaya salah pakai dadah beh menu dengna dalok jiklunan alang sayu disiplin pesayak tebatung dahin hipun semangat mayak dahaknyam hak beh. Projek Namai Sayu Station Nyak Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kabong Angkio dan Miat Akses Nguyok Nyak Men Komuniti Alang TH Hawang Pasen. Adun Kabong Dato Muhammad C. Kadir Bara Projek Anan Dangna Kuna Bangu Emtusah Alang Nguyok Nyak Men Ngavan Alang Su. Tuk Anan Lahu Dangna Daha Jimat Masa Dahin komuniti alang nahadui takam masik lahu tagung kos anau alang paen pakai nguyok nyak. Stesen nyak anan teh hak Kabong Bazar hak ngavan Persatuan Nelayan Kawasan Kabong. Dato Muhammad C. Kader endaha media pesuk menuh pelaung ji sesi tengaran projek anan hak Kabong. Hadui nyelung dahin ket ena dan mauktuk alang sayu menlim kelunan bangu. Ananda hok tebara alang nai mana timbalan premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian alang ngenepna Convention Inovatif Dahin Kreatif KIK jadi ngavan dahak pekalai natuk alang maring dahin usia tua ngenep ala makuk. Tuk ada lahu dan tulung dahak pelita mauk dahok bara alang sayu dahin salat man kelunan bangu. Dato Amar Baranunan tegu jipeng mekep Convention Inovatif dahin kreatif Kementerian Agih Awam Perumahan dahin pelitah tempatan hak Kuching. Empayan ani ihak lahu nyineng ket en KIK na alam Kementerian Alang Tavin. T20 kumpulan alanai mempihak berkuasa tempatan PBT Negeri Ngioh Convention Dara Dua Dau Anan. Dengan ani, Man Redo Kayan, Miri FM. Kahum 2000 dahak Ngioh Ngioh Rimbun International Sematan Run 2026 hak Pantai Sematan Teknam de bulan Pitan ani. Adun Tanjong Datu Azizul Anwar Adenan nginah acara dekayaanan Ngkiok de Miat Ekonomi Kunabangu alang teha ngavan anan. Ihaduan alam sida media hak Kuching acara anan nusihat tua acara tepurung belahu geri tanggungjawab social corporate CSR ada mauk tuk alang sayu man community. Tehangna alang lahu melavin mauk sukung man pusat dialisis lundu dahin Sarawak Forestry Corporation SFC huina alam tengayat puboh alam sekitar dahin biodiversity. Acara anan tek telok ke tegeri tepurung ihatih 5 km 10 km dahin 20 km. Da bulan dahak mekep ngiyoh acara anan dahak natep teji da bulan saya ani. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM tahan jibo tunda alam jihadui penguatkuasaan endak nahak banget miri. Pengarah Maritim Zona Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad Bara, kapan anan endak tahan hak 4.6 Batu Nautika, Barat Laut Lutung, tek lebih 27 de bulan 6D. Kapan anan endak pesuk alam nyangai hak banget anan. Tek saya kru ihati dahak medalih Malaysia, Indonesia, Myanmar dahin India alam teha ujung kapan anan tegu dahak na hadui pelesa. Kapan anan emdang petula pas pelepasan nyangai alang sah dahin emngioh peruntukan hak ida akta kastam pelupitan 60 tusu. Kapan anan endak tahan dahin geri tepala tenen empayan enuk eman pegawai penyiasat zon maritim miri jadang pejo hadui siasat. Nunana lim dengah lewi redo kaya miri FM ala Muhammad Al-Hadi Syamsawi usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ia sekena Malaysia bau nolong salin di nabasa dengah. Dan antam kerang tak jaga alang piah ngwa jima

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

bersilung dengan Aga. Projek Pekata Taraf Jalan Kampung ke Sidu dengan Dewan Kampung ke Sidu metunah tinan sedia kimuda asas de kawasan sepapasar. Menteri Teliti dengan Terima Kasih Dato' Sri Julahi Narawi menang RM200,000 belanya projek Pekata Taraf Jalan Kampung ke Sidu dengan RM445,000 tinan ngunah Dewan Kampung ke Sidu. Kimudati lebih duko inya kampung ngunah kerja tiap anu nyukong ahi aktiviti ratus dengan agapi mancang sosial ekonomi. Nabi danti dan majlis muka projek da sebuyau. Naharapnya kampung minan semua pekekas umbah pigatu taraf. Opis Kastam Dirjan Malaysia JKDM Sarawak ngerampas ruko dengan arak beragam ni pada 2 juta ringgit. Tiki berut duty dengan cukai kastam. Barang rampas masuk 4 kerja nyerap persa di kawasan Sibu, Puun, Purenem. Pengarah Kastam Negeri Sarawak, Dato' Norizan Yahya menang lebih 30,000 liter arak serta 400,000 batang rokok dok rampas. Barang dok rampas beraga lebih RM162,000 dengan duty serta cukai lebih RM150,000. Modus operandi kes encik nyimpan barang daramin sibayu barang jual. Nepi danti na polis agah da Sibu rupagi jena, Norizan, Dato' Norizan menang itina kes nyasat ngajar seksyen ni tarima kurungan ini kurungan D. Ata kastam sempri nempri ijo nyimpan barang kai bayar cukai dengan cukai kastam. Institusi mama dengan sekolah perlu kerjasama cegah salah guna dadah ancah bala tak bau. Adun Telian Royston Valentine menang cegah salah guna dadah perlu kerjasama semua pihak dinan engkadah tak bau kuat mental serta ngamal gaya udip sihat kait terlibat aktiviti dadah. Dan berucap muka kempen tar 2.0 bahagian muka 2006 dengan program permata keluarga Dewan Sekolah Kebangsaan Kampung Petanak dan muka. Program Natur Tuanu ngaban 100 orang anak sekolah tahap 2 masuk pre-E sekolah di bahagian muka. Tujuan program ngajar anak sekolah bahaya salah guna dada. Dupa taruh gerumpung pekerja di Sarawak terima geran program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja PHEKS sewak 2026 kahi RM200,000. Ketua Sesa Opis Menteri Sumber Manusia Kesuma, Dato' Azaman Muhammad Yusof menang geran tindak ngatur ahi program gerumpung pekerja. Program tindagap tabir urus organisasi dengan pengatur kemahir ahli. Pada anti dan majlis nyugun geran PHEKS Da Kuching. Dato' Azman Pidaan belanya berkait gerumpung pekerja perlu perhati bauh tidak nyaka pengkua pekerja ngajah pengubah pasaran kerja itina. Langkah ti dapat negap tanggungjawab gerumpung pekerja jadi platform ngada program nama kemahir pemintar dengan pengkua pekerja. Kerja perhati tidak kenal pasti bihan belanya patut sedia ada gerumpung pekerja tidak ngatur aktiviti lebih tersusun ngasi dengan ngaban penguntung. Naharap kerja perhati dapat tunah sebaik proses minta belanya. Dadak sawak debau.

tinan ku mengagah ku maca puun-puun na sikilaki. Biwik 2026 nagap Sarawak de sektor umum. Langkan cegah dadah lebih pidaras timpu Borderland Music Festival 2026. Borderland Music Festival 2026 jangkan cegah hasil mahi juta ringgit. Dengan seingat tiagah de komuniti dok susun badak Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen betul semasa Art Time Kuching. Dengan senali minas nabdaya badak Maureen Anjang. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani.

Jat sama-sama nyirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Niraman adep di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak. Kabaga dingin aktiviti berkeri. Program taruh aduana Reda Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Yosha, tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The Sisa di sila lagu Jobong sama-sama tok berhibur.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban beget susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok KE di RTM.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Beda Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan Datuk Perkhidmatan adi Dong Nidia Beda Perintah yang sopra dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April. Miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Mukah 25 dan 10 Ogos, Betong 4 dan 6 September, Sri Aman 25 dan 27 September, Serian 96 dan 9 Oktober, Semarahan 30 Oktober dan 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak Intus.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sober dong naik dengan rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang sok semeng dengan semenduh April miri 24 dengan 26 April dengan Bintulu 22 dengan 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naik sok 26 dengan 25 Jun Sibu semeng dengan semenduh Julai Serike Juk dengan 3 Ogos dengan Muka 20 Mei dan 30 Ogos Betong 4 dan 6 September Sri Aman 25 dan 27 September Serian 96 dan 9 Mei Oktober Semarahan 30 Oktober dan 5 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 dan 22 November Sarawak Ku Sayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intus.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak deh sebarang teran tedeh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki pipe adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kak manyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok KE di RTM.

Jak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang 2026. Program Sarawak Ku Sayang ini inisiatif Turun Padang di semenduh lokasi adi Dr. Mit Bedah Perintah Sarawak yang jadi rebis bersindak dengan rakyat sama dengan itu perkhidmatan adi dong nyedia Bedah Perintah yang sobre dong naing rebis kena ngangasi. Program Sarawak Ku Sayang sirini dok peguru di Limbang so semeng di semenduh April miri 24 neng 26 April ngabin tulu 22 neng 24 Mei. Dikapit program Sarawak Ku Sayang dong naing so 26 neng 25 Jun sibu semeng di semenduh Julai serike ju neng pri Ogos ngamukah 25 neng 30 Ogos betong 4 neng 6 September Sri Aman 25 neng 27 September Serian 96 neng 9 Oktober Semarahan 30 Oktober neng 9 November kat lokasi sekasa di Kuching so 20 neng 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyal. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kieh di RTM.

atkah Korela. Ina enam adi dapat teban kapini kebes kemai ide begaut donguri. Taon seraru ijakit so piin puan kapinguman adi bien bakteria, vibrio, kolere adi bedak merubus ngad dehidrasi kat tana-tana enam ati jadi kudu-kudu jap negeri mah enu ripas tok jakit bakteria ana. Taon dapat donguri so gaya nguk tangan ngapiin ngas sabut rebis i sebayuh man puan kah ripas so bandok. Beken so ana man pinguman adi masak do tena kat deh mok piin adi deh dok tena puan kah piin adi keis. Mien kedeman adi bisik. Seraru pibisik bedak remin kat teran sepok ngagaya adi betul. Temit rakah ngata adepta so enam ati rebis kena so nguri i.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istab madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onka har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadih sebarang teran teduh rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Video dingin ngak agak. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap kerjasama dengan Perintah Sarawak dalam rakah pinandeng ke kerindung hak asasi manusia so dialog penatap dasar ke inisiatif strategik. Pengerusi Dato' Sri Muhammad Hishamuddin Muhammad Yunus Kidanang kerjasama ne tumpu di isu kerindung anak-anak saman sarah guna bahan benansuan depan anak-anak ke penjerak rawang. Dalam tipu adisama, katuh penyereda berkait hak asasi manusia bersengan di Undang-Undang RIS saman Konvensyen Antarabangsa. Ayah kena sakati ripas bidapet dengan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching Meja. Ayah nak manang so dua pihak menegah berkutung buat fikir berkait rakah katuh penyereda masyarakat tunduh hak asasi manusia bersengan di Konvensyen Antarabangsa adi dok terima pakai risati saman penetap undang-undang adi sidiagi. Stadan anak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam cadang penetap training yang katuh kompetensi berang masam agensi kuat kuasa keperkhidmatan yang bedak beke rakah kerindung anak-anak di risati. Pesuruhjaya anak-anak Suhakam Dr. Yufar Yadi Brandon Abdullah Kidanang, training anak Dognetan yang agensi adi berkait, saman Polis Diraja Malaysia, Office Immigration Malaysia, Office Penyihat, Office JER, Office Kebajikan Masyarakat, saman Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Komprehensif di Takas Kura, penyesua tibaran pemiang saman sesi libat urus bersama Ahli Dewan Undangan Negeri ke Kejatangan Perintah, menegah dok cadang yang katuh merti paham bipawet hak asasi manusia. Suhakam menegah raan yang kapah program penyereda bikait hak warga emas yang jadi penyedia nurak status Sarawak adi jaka jadi ni buah rais tuuh ngasawa 2020 Mai. Skim Pendidikan Teateri Percuma Sarawak FTES dapat jadi penyegerak yang sian penyertan penyedapat isi ramin perungun simeng RM5,000 niburan ngasawa 2,000 tarupuru so penyeruah rebis bege graduan PIMHRB Gatung drem pitak teknikal. Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Sri John Sikitayai Kidanang, peluang yang nyambung belajar so FTAS di Pat Instituti Sekolah Takah Begatung Sarawak guna dok pakai sepunoi beda anak-anak Sarawak yang kakat takah pimudi perawang. Ayak nasakati tipu kuka rami pinguru bisama rakyat bipawat ngiling tikai bukit begunan di Seri Aman. Ayah menaga bitayan masyarakat beda pakai saluran rasmi yang dah pingadu bikait pekas pimuda ka deh ka es kagah isu di media sosial. Ayah nang pingadu anak patut dok teban ka pingarun rakyat puan ka agensi adi bikait yang beda rakah dapat dok tembit ngarbis ngasi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak SESEMS mujur jadi naib Johan bertanding tanda sekolah-sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Takah Kebangsaan 2026 adi dogatur di Johor Darul Takzim. Guru pengiring Fernandes Deru Kidanang sekolah anak menang kategori rampayan Melayu tradisional kedak so menang anugerah khas juri yang kategori anak adi kirian kreativiti persembahan ngera. Sekurana menegah mujur sian nombor taruh dalam kategori trio kreatif sama menerima anugerah khas juri yang kategori ana. Kenny Jenny Jennifer menegah terima anugerah penari lelaki terbaik. Ainang pimujur ana kirain kerja deras ngera dalam kakat mutu seni tanda neka dapat setama di takah kebangsaan sungguhi kaes training dalam tipu di minggu ada. Perungun taruh perupin anduk bitan tunduh berang masam sarah dadah obstapis khas peguru 20 Mai neg taruh puru anubran Jun adiripas. Ketua Polis Gadung Kuching, SCP Elison Naga Cabuk Kidanang, sok yang anak semumpan anduk bitan diribut seksyen taruh perupi B Akta Dadah Berbahaya 1252. Duhun an masing-masing duk bitan diribut seksyen taruh perupi A karung di ka seksyen 92 karung 2 kanin anduk bitan diribut seksyen taruh puru karung taruh Akta Rasun 1252. Sedenana 20 anduk bitan diribut seksyen simeng rima karung di karung A Akta Dadah Berbahaya sewa 1252. Sama duk serapas ina 100 poin ju migram dadah basa metafetamin
ke 100 simeng kurang no spend adi berga semeng di 1,100 pri pima ringgit. Daerah tu adi bian penerang bika dadah dok mitik berdak telefon hotline Opis Kerjaan Nyasat Jenayah Narkotik JSN di nombor 02-20-222 puan ke hotline JSJN pun Opis Polis Kontijen Sarawak di nombor 02-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-
Angah kung masgah kuri bahasa pun ni. Sarawak kambat kena cadangan nambah gran khas di duh di. Data jadi inyo bau yang kakat penyekembang ekonomi. Suhaka menegap kerjasama pinandeng ke kerindung hak asasi manusia. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Ratna Saimin so section berita ewa semasa RTM Kuching. Sama isa isan ke Salam Malaysia Madani.

ngan ko ngamas abar ko basa bauh pun puna. Sarawak nyambut paguh cadangan namah geran khas ni duh di. Data jadi sumber bauh pikorak pimokat ekonomi. Suhaka menogap kerjasama keroja praku dua pinggelindung hak asasi manusia. Ada inti abar YFM Radio di Abu Sedia da Ratna Saimin, dua bernukar Kang Sinabau da Jos Martin, so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani.